0: Svo frá við að segja, góð dag, hjartalega velkomin til Læfur Halda Fast. Stöf við að tvær tóumar við vikskifst út á spegjendan hér frá Luka Grunlávardægin, frutja dagur 5. júni.
1: Ja, til pappa dagur.
0: Fuck, þau glönt. Þau glönt.
1: Og til njóta sig að þetta mentana dagur,
0: ja? Ja.
1: Og hér en örgrunna fæltsja og gott hér. Og þau kom inn í stúti hér mér við senda.
0: Ja,
1: það
0: skulle bara mæja.
1: Það skulle vera hjartalega velkomin.
0: Ja, hjartalega velkomin. Hér Vuttle Vetja. Og til reisende högt lov til kom
1: det. Jeg
0: vil kan nok der er det fedt folk.
1: Det ser på tamma
0: så. Lykkelig folk.
1: Utvarsp heter det studie som vær som ta utvarspshuset var bygd.
0: Precis.
1: Det sprøtt nok.
0: Nei, helt ikke brøtt.
1: Så der kan folk switcha og de fleste til spyr ja. Og sitte du her med en rute og tusen her inne I sådan.
0: Ja.
1: Og det hørt det ikke ordentlig fyrst til sig.
0: Nei, det hadde nemlig ikke. Og det jo det fantastiske ved utvarsp. Vi slipper male en mynt. Og fyrirgikla falskir naga bullshit.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer man til her til at verða sinni ganske ikke skur saman.
1: Men jeg sa du klippte et innslag på Antioan, det var vi Siri fra Kunnekorstånd. Og så kom jeg en örgrunna falskir, altså mener sa du klippte, og hva skal de spurte meg om?
0: Nei.
1: De spurte, trøntor og kjors alltid?
0: Ja.
1: Så sier jeg, nei, ikke alltid, men... som oftast, da.
0: Ja, vi kan stå fast I kjørs I dag, men det har vært helt absurd, ikke vært kjørs, det heter en god dag.
1: Men jeg sier vittig at du brukte så dusk efter kjøy vatt, alltid, ja, så det
0: Ja, men det alltid stolt at du redigerer innslag om Siri, og det spyr meg en kjørs. Så sier, hva det vidt? Men apropos pappadagen, så vil jeg gjerne lukke helst og si at min kona, hun I Edinburgh, og skulle se om det lakere I lødene,
1: Okay.
0: Vi whisky og alt du smerer her til.
1: Det også nok av whisky.
0: Jeg har ikke snakket pappa gav og tam-tam til første jeg gjør.
1: Ja.
0: Så, men hun fikk en trikspuller for meg. Det mamma gav.
1: Men du slipper at vi hjem og trøste til.
0: Ja, faktisk. Ja, det som at jeg hendte sendt til Leo, så får jeg vil gjøre sommerhus. Vi må inn jakke på borga I en hus, vi har lånt deg, og så får vi simpelthen vi bein noen hakst. Det her vi der.
1: Det må heimstavner.
0: Ja, du gjorde meg nu knappt, ja? Jeg tror vi var kallfringer.
1: Ja, ja, ja. Man sint av kvarje, no? Jeg sint gjorde meg, faktisk holde gjorde meg.
0: Du det,
1: ja? Ja. Appen min, han var Daniel Klein fra Jekv.
0: Åh, ja.
1: Han fyrirvarende formel I Føyre Fischmann og Fella.
0: Ja.
1: Fra 1924 til 1923.
0: Lutle Daniel. Daniel Klein.
1: Ja, ja.
0: Klein lutle tyskund også.
1: Ja.
0: Du fengar det slik.
1: Jo.
0: Nu spyr jeg små grannar, du skulle tilfeldt vi ikke 80 år vid Jake var selt med, ja?
1: Nei, altså mamma hever 80 år, men hun selte sånn jeg gjør, jeg halte det var ikke mer enn holdt gittlen og kroner.
0: Nei,
1: til. Så det var det, ja.
0: Til det her steder.
1: Og det han og kona.
0: Ja, til noe helst det ringes da. Vi har vann oss en rikvig skrån, og selv var skrån for å vite komme etter til om et lydde bil. Jeg minnes med rett, Leivers, kan det passe I spalten av sanjen? Farna frutte det? I hooks you jerked out.
1: Det också med Portugal, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men jag så god att mot ha han efter.
0: Han var så god att jag vill gärna ha att det snär för ut I kvarstjörn och där var det simpelt så god där.
1: Ja.
0: Att vi för spisa det hela sent upp vi sen det går dansk kontroll. Hade han det kände som Nu gott att du nice ner. Ja, ser man det? Så.
1: Det familj som är.
0: Och familj.
1: Det är Hej. Och en god klump vi.
0: Ja, hej nu. Det blir mer forskontent här. Jag håller vi färre här som har honom säger. Välkommen till Vixius Sending. Nå, första lejd är Benjamin Hall. Vi Portugal. Då fick Martin färre att kia när vi skrona.

Videre har du Leonard Cohen, vis Susanne. En stemme så ljøs, jeg må slå tro hans het av en skutje, og i nøyvask av en klæven og sang til dere. Men hvis vi spiller frem til nytøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han mer som en mer som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustet han seg med noe. Hette ikke bare mist, hette han innere mikrofonen ur sjølver hjørne. Hold trus åra stemmereise høyra vidt. Fra mannen som elsker i Susanne, til hendene her nødja mannen som grulvar i en klatningen i rette gulven til damene. If you

0: companion. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Kanadiern Leonard Cohen her atter vi ekna Lennon I'm Your Man fra 1988. Og innan jeg andre tog for fyrfors var jeg så avheppende enda en av strengen drangja kostskola i Halsten og i Danmark i et år. Her er deres elektronikk. Drangja kostskola er absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala si at jeg gjør det meg godt bei så og så, kjalt omstanderen ofta var rinker. Man blir en herre knass i at nøys har vært oppgjalt. Og i vikeskiften her var det en 40-årig trusja taimann som skulle få et atrom bæk, da Jackie ofta bæg her og der om målene i bynnen. Einbar, hun la nekra kilometer vekk, heie tar aller nødjaste sandjenar i tjukkboksene, og her platt jeg affæra, mittel anna, for jeg høyra, henda sandjen.

Ryan Paris fra 1923 her vi sangen om Dolce Vita, inspirerar av filmen om La Dolce Vita fra 1923. Sangeren blev nummer 8 i flere London, mellom annet i Danmark. Her just hver statter, og proppa i 5 kroner i en gamla jukebox vi nødgjens sangen i. Og i jukeboxene var eisen den 8-åre gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra 1975. Hesa sangren blev endur utgivin i 1956 av Latricia McNeil, og blev han faktisk enn betri enn originaleren. Tøymian Barbie Benton mest blev kjent i Skandinavia, så klarade Latricia McNeil å få han Europa rundt, og blev han bæg i topp 5 i Europa og New Zealand.

Gur Westmanatel Nashville ein Hulang sum. Martin Johansson skrev eit lætja ola vi høykor sum eisne sang og tarbei sleppa eisne fram eit neste sendis nitja popversnum og til en sang fra somme fyr ur heia tune til Nashville. Eða varjun til Nashville. Nå, jeg vet ikke minst her neste har vært i Nashville, men ikke det han kunne ikke spille konserter her, men annars han ur Chicago. Og vi kjenner han vel, og vi har en klassiker at jeg har Peter Cetera fra en film, Rocky 4, 45, og det er ikke vanlig, The Glory of Love.

0: Her ikke nek for føringer i Edinburgh. Det jo en døylig bøyer, og det en større lesere bøyer, altså, undret at det ikke flere føringer holder seg her i Edinburgh.
1: Da vi bor i Aberdeen, da var det nek for føringer som lå seg her. Og jeg vet av at her nek for som har lys i Glasgow, mittel andre, og særlig kanskje innan Townlike. Men Edinburgh, jeg vet ikke hva det så fire. Og vi kjenner ikke nek for føringer her i Edinburgh. Det sin løye, og man har ikke nek til at føringer kommer hendt av til å njøte festivalen til dømes og alt det.
0: Ja. Jeg skiljer at det var en ekkert stor festival som nek for utlendinger kommer til, men du sier fire føringer.
1: Mer vitende, altså man skulle nesten tro at det var flere flåfør som var stilstappet av føringer til å komme over vidt til. Det så nek for suttje og njóta, særlig að kannski stand-up comedy som þau kallar það og föringar elskar það. The Edinburgh International Festival and Fringe við underhildin det og nátt næstan hatt ég. Allt í mittlinn himmel gjør opera og list altså, og til sjónleikir og konsertir og allt möfligt. Það 100 stöð du kan för att till en hela månad och mer än en månad. Jag hade faktiskt det kulturellt och sinnerläge tja, mellan föringar och skåtar lyckas så otroligt enig. Jag hade det här ett annat keltiskt akkurst så det undrar mig att föringar är inte oftare här i Edinburgh eller Skottland i Röver men Edinburgh det är så nämnt att komma till.
0: Erika Hayfield, du bor i Edinburgh til du var 8 år gammel, og så gjerne du fyrt av mest av boførgen. Du var også en lysiater i Edinburgh. Du bor 20 år sammenlagt i Edinburgh, men nå bor du så i førgen. Hvordan sier du deg selv? Altså, du skålt i Edla? Du føringer?
2: Ja, altså, da jeg var baden, så fikk jeg enda spørningen, og jeg gjør det torsvers ved å si om jeg var skått i alla föringar, men jag hade att det rätta svär är att det är rulla sammansätt. Mamma må ner och fokla fyra. Flottet till Skottland tog jag att moster hennara var flott att na krutje. Så mamma får i till Skottland och fick sig utbyggving. Här mötte hon pappa må innan. Pappa må innan han var ur det som tar ett Rhodesia som nu är ett Zimbabwe. Han var kvitter afrikanare som ikke yngst jeg være pastor av en apartheid lande, så valgte han å flytte til Skottland og fikk seg utbygging her, og de kom med at arbeide sammen. Mamma bor så til sammen i Skottland i 40 år, og jeg var så født her. Første fire kom til førre, da var jeg så 8 år, og minst jeg dod i 1 år av førskolen, og vidt at jeg hørte mamma sagt til telefonen nøy, og da gikk vi at det var noe. Så det var lukket som et utgangspunkt å komme til førjer. Men da jeg kom til førjer som 8 år gammel, så da tog det føringer ikke veldig engst. Så det var nok så avbjørende at lære førest. Jeg lærte det kjøtt til jeg var baden, men det var sjående ikke samme lukkene vi nå her, enn jeg kunne ta seg engst, og de fleste ville skilt enn jeg lukket vel. Så jeg måtte lære først kjøtt, og det gjør det jeg snitt til å ta nøttes det.
0: Men hvert merker Edinburgh for det? Det tog jo også en lise her, så gjerne.
2: Ja, Edinburgh hever størst plass i min hjerte. Jeg elsker Edinburgh, og jeg føler eisene til at da jeg kommer til Edinburgh, så ander jeg inn og kjenner lukten etter, og føler meg hjemme eisene her. Det en større bøyer, og det en vinnerlig større bøyer eisene, men han ikke så stor at jeg kjenner meg åtrykket som så. Så her har vi nok minne. Kanskje nok fotospår. Kanskje skola, folkeskola, og så satt ned i snø universitet. Har vi undervist universiteten her, har vi arbeidet her flere stø. Så her nok minne for meg.
0: Hva heldig du er det mest særlige vi i Edinburgh?
2: Til flere ting, gongt og rundt av gøtene og i Edinburgh, så halte jeg til en god stemning. Til eisene vekkorsta genga mitt i byen,

Nekvar proseccoflöskor, fyra tequila shots kvör, jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena, i dans i ordliga sex

Han sa henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjem igjen. Jeg må være klar til morgen.

rentlasten. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av bionen. Han tykkes det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middlefinger, flaggar, fyrir, karen, bøtten i heile stong, vinn ekvun nøvn og nøvn og nøvn og til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjentri brenne, ånen, vart jo drottning gong, fjöltna som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila nære, rødde munn, sinja simma, meira simma, meira simma, heta for utla fyrir, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar, rukni kvar

aften i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syver, den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så mig om, der sad hun, og jeg tænkte, må du har en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på det, der vinder vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tøet op, og vi blev dus. Da barn lukkede, tog vi hjem, så hende slappede jeg

næste dag, der var det buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med det lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sludede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sad jo som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skiltes, som vi mødtes, gode venner, tak for alt, og jeg stod af.